0: wuna wopo wiya
1: wuna wopo wiya
0: adawa na woteni awuya
2: woteni awuya ze
0: oh ajisa
2: ajisa wawo
0: yadi yajine yaya yajine nani saya ya fa wachiri
1: saya bwa
0: yadi anyansa buya
1: ni patino babia sia
0: anyansa ni saya ya fa wachiri
1: yadi to me